0: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba agba te ni be gidi mo lu egbo baba agbadura mi gba mo so panu
2: to je pa lohun lo yo mi lo wa nti ba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to won mi le mo iye ti seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olohun gba wa lo wa isan fini awon finishes sin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaru ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re owo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni begilu ilu maka onisegun bile to n fe wi ati gbo so mara ile ore iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti ni lodogun ati bere kinu lodo ran kinu ma nfa se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti begbe gbale boya eyan jabo kada elomi wa to je pe se dana dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ama elomi wa fe pa fefe buruku ni afefe buruku ni fe luwa te ba tin ra pere bo ati ni doran ba tan bo lese keyan ma ni seju kan sibi kan to ti re ko ma joko a ma royan egbe kara o ma ku tai tai ibadi bubu so keyan ma ni kon ku won ku ko ma rin ko ma te kuruba ma de pe gbogbo nu agu ara ye o se dede to ti wan ri ele
4: a wa ni number 20 amoka street
3: dele ara bus stop abaraje road ikotun
4: leku
3: ero ba ni soro wa ni 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569 08068569
5: ẹwu apá ọ̀tún yín oyè fúdà bus stop méjì ló wà ń bẹ̀ ẹ wọlé sínú àgbàdì ọ̀dọ̀ wa 08068218859 08068218859.
6: A ò ní sáìsàn táì sọ fi tẹ́lẹ̀.
7: Jẹ́bàrẹ̀ o, ọ̀rẹ́ ìjà jọ ṣe.
8: Owode ni ipinle ogun idilu o aye igba kan ni wa ni owode oko ba yin mu sa won to nso be ori pe ibi ti wo pada wa niyan ti o gbo sile onile elevation point gbe anfani yen de 40% discount ni anfani yen anfani to ti a wa nbe tinu mi dun re won tun gba san die die pelu pe ediwo 40% wa o won tun gba san die die ile ta so ro eyi ko pe meji ire estate ni owode Ogun State. Ile yi ni iwe deed of assignment lori magba deed of sales lese kese to ba ti san owo wa gbo mi. Ire estate Owode Ogun State. E to da ni. Awon eyan tun won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point won tin se lonbe pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta n so yi kin se pe boya il tutu rara o won ti ja oju e. Awon eyan tin ra ise tin lo 40% discount yi gan ni anfani ti o wo po ti ile ise elevation point tari sita. Bi apere lori ilaji plot 12 meters tanta ni 600,000 naira ke to bere si mo se nkede yi mo gba ohun alase atoru dari ile ise elevation point so 600,000 ni tele ni bayi o ti di 360,000 naira mi mu so be ita ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa an ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti ja wa sile o ti di 600,000 naira ba se nsoro yi Oya, awon ero ba soro yi won wa lori WhatsApp. Awon number yen ri Elevation Point 0033193305 0903193505

0: aje ojo bi anugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: mole nabi
0: iwo kon fura e musulumi ododo ni e chesi to wo lanu yen se ma gba liga be ni gba to be at today
2: a ma gba
0: Ibrahim
2: ori owo waju yen owo waju yen laso
0: Ibrahim
2: owo waju yen Rogers Pedro ati Bama Bama de re o ti de pada
0: Ibrahim
2: Bama Bama ta mo tele
0: ko Bama
2: o de pada bayi
1: o ti so wo so so ti de bayi ya mi
0: Jesus ti mo le fokan ton
2: ehn
0: ki ma sun loju ohun ti o ba ja
1: o so Bama ti de bayi ya
2: mi bena Bama yen ti de
1: pada o score lori assist abi o ti de bayi
0: amo
2: o ti da da to pe nu wa di
1: no mi ni ko play mi ni ko
0: Ibrahim ti e ba gba league lo pin sayi o ma fun en kokun ani 100,000
1: e ko
0: ti jara o ni
1: jale o ah ni don
2: e ma don fun e ma pe ni gawa wa don fun na to ni ka mo ko to le sele
1: ah
2: ti ba ti team yi
1: ye o ti bo si le
0: ni
1: ah no o ni e te o ni e te ra
2: no ko so
1: o ni e team te o ni agbo te ra
2: ti ma wa to pe o ma pa team but ti o ba ti si oro injury a ma gba
0: legit mo bere lowo wa ti Ibrahim ni ose to koja tani atamata se ba Barcelona e ri idahun fi si ibere yen
1: lo
0: bayi Anthony Gordon ni owo le je number 9 fun Barcelona bo lo je be se bo lo ti be bere
1: sugbon re pe atamata se na ni
0: ki ko le wa ko ma la atamata se ni
1: se ka to ra wa
0: de le lapo ewo
1: iwo o se ya mi ro
0: pe ara mi se
1: awe awe ko lo ko lo ko lo tun mu e
0: o lo ko lo tun mu e o ke ah ah ko e se lu e
1: omo to se toro wa
0: e mo
1: le lapo
2: wa o
0: e de lapo ewo
2: e da
0: ti o nta be ya fi e be ta
2: Le sa ko si. Chelsea ni o ba lara mu nkan to fa ni. Pata Chelsea o ba lara mu.
1: Ki le wa ra fun.
2: Eh, a o ba tele be.
1: Lori atamata se si pilot so lai pe yi. Eh, mo ri pe ninu iko Barcelona gan fun ra e ni Rafinha gan lo over ra e pe oun le se number 9 fun iko Barcelona pe oun fe sacrifice. Koda ade emi na so pe oun le play number 9 fun iko Barcelona ti yan ba fun laaye. Wa ni iwo kukuru yemi fe gba number 9. Eh, ade emi mo o ya le nu pe we en to de na lo ka re won to ba je be ni a ni o ti wa se o ti o se nle ti won se n wa bo n fe se abi won wa gba lonu ni Nigeria ko ye mi
2: kon gba de lap won gba de lap de lap ma de
1: de lap o se
2: to won na o ni di striker lo ti ti na to
1: ah won ni
2: striker won lo striker o de no e se pa je lu
1: eh
2: se se da mo ni
1: iyen ri be ni won no e se pa lo ton no e se pa se ru
2: eh na ah ade ye mi le gba striker o ti na won gba ball pelu pe ya ma lo play dada lojo yen won si na alada ko won 50
1: sori yama ko lo n gbe Barcelona
2: yama
1: ko awon ti mo yama o kon hype yama ni yama o gbe bakabe ti won mo ara ko gbe to wa sin be Barcelona se ma play ma perform dada to de pe egbe won arin iwaju na se da lai si yama n be ra ehn so yama ko lo n gbe won ti won ba sin be won se dada
2: leyin igba ti o yo yama o si score go meta
1: Premier League ruling party eyin ni baye abi beko
2: nkan te ba ti pe wa na ni ke sha ti ma fi ko champion
1: Pedro Roger
2: champion
1: Palmer
2: o champion e
0: mo ma yo ko
2: o champion e mo ma yo ko
0: o ti ko pe ele akole wa pe ele ba fe mi mo
2: laye a ma gba mi
1: no
2: sugbon
1: ori ba ti mo so ori ba ti na ni ra
2: pe gbogbo ife aye ta ba gba ta ba gba Premier League ni sa ta wa yi
0: o si ma tun ba o si le ni ba
2: o ni mo so pe won le gba
0: o le
1: mo ko le be le mu
2: ifarapa o ba si
1: to ba wa na e ti ra player
2: ti para pa ba wa tori o se se na ti para pa ba wa ma ba team je a ri pelu to ti am na to e pe relegation die lo ku ti ko ba lo
0: para pa wa
2: e na e na para pa ni ke yan ni almost first 11 team e Madison lo Kulusevski o lo ki lo ruko e bobo yi
0: ka so
2: lo
0: tin
2: go
0: lo
2: o lo
0: ba ko su ko pada ni
2: e na
0: itoro to te
2: e na
0: o je so tun o
2: para pa bo ni
0: ni wa ta mu mo da da baba la ro ni
1: baba la baba to mo da gba yen na
0: wọ́n ní ìfọ̀tò
1: kọ̀ọ̀tà
0: fọ̀rẹ́ ìdọ́ ni wọ́n
2: wọ́n dá ìdọ́
0: wọ́n sì
2: jọ́sì
0: Johnson.
1: Ibrahim. Ibrahim. Kisa yen to koja abato are akon mo ton lati nu kono ta fore
0: o si ni soro
1: abiyan go
0: apo to
1: o ni player le
2: ba be mo injury yen na po ka a
0: ko do yen injury problem ba ta se wo je so ti mo fun sori ti ko ba ni soro lowo inu lati nu yara iparo aso dressing room ita lati ma maria pere iru iko le ke ko pa ti afi o da ife so se won akoko o mo yewo tun won na ni won ara ko tun lowo pelu e na meta so do ma ni won je
1: Ben, ben. Ben,
0: ben. Ben, ben.
1: Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben.
0: Ben, ben. Ben,
1: ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben.
2: Ben,
1: ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben,
0: ben. Ben, ben. Ben, ben.
2: Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben,
0: ben.
2: Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ya lo ku ki adon la le ku ba de ye ni
0: super cup ki je ye mo ko ma so ko ma de la liga la liga de
2: la liga eh la de ko no e ko ko e ko ko
1: la liga ye meji na ni
2: o ye lo ki
1: ko ba re
2: o ye lo ki ko ba o o ya ti lo fe gbe to ti am
0: tani
2: eh ki lo fe gbe to ti am
0: so ba to ti am amo nkan to ri gbe yen ta ko mo pe ko denu ni ki o je balu mu iko
1: captain
2: iyan lo iyan
1: o sa wa ko ni mi ko be
0: iyan ni wi e tori ake ti ko to no
2: ni iyan ni wi e
0: wo tori akon mo ba de ko je gun si mi o da o amọ emi o mo to se re ni la giga won ti so di ogun ibi madrid
1: ataye kan nikan na ni awon meje ni ko ba re won nikan wa fe bo so bi ara o
0: ko ya bi odun mewa seyin ni afeti ko gba ko ya 2015
2: gba suarez
1: leyin yen na kere
0: o tun mo to dun ju
1: o tun 15 years si
0: won ti wa loke pelu only wa loke pelu ami mejila kere kere ama jawale
2: o se se boya nkan to fa ti won fi fe tavares fun baka ni
1: tori eh tori oro yen na mbeka so libe tori avale so so yen mbeka tori o da bi pe awon argentina ni won so wa ni problem yen avale sin kan na ko le se ni yen eh ti won chelsea na sin
2: enzo
1: na in to ba ko ni benfica na lo ra o le ni chelsea na sin o fe tira e pe se o n gboro ko ni o ko yen enzo bernardes o de ma lo si e
0: enzo bernardes lo se mo fa gba bolu abamo ni fun
1: akon mo ta go ba kon
0: ko
1: ba ra
0: mo ri o buru ko le se
1: so
0: ko so banade ori ko ma ko ni n to ma ga ni
1: be o ni be ni
0: mo ri ogbon ko fe ki brentuno perez o je babo lowo
1: o
0: alaga alaga jama ni kokora e so banade so ngbo o ma da wa ko ni mo dala mu
1: adare
2: e na a
0: re ko ko mo se so fun pe osime boy wa yen ti won ba wo iwa osime ko se akon mo dala
1: so ba se mo
0: to ba wo egun e wara
1: inu fu fu e ko
0: o be sa kesi mo no is n ta kesi na kede la ro ni pe o ja owo e wa sile
1: Eh, pero lo amo ni le.
0: O
1: fe me
0: ti to n gbe. Oya, omo na jala meta. Legit. To ba je pe iwo ni eni to le ba osi medoko si wa ju ara yi. Omo Ibo ni loto, amo o gbo Yoruba.
1: Omo gbo Yoruba. Gbo Yoruba.
0: Ki lo ma so fun? Arsenal pe e, Chelsea pe e. Pe ko gbe owo e.
1: Amo temi ko ju pe.
0: Ni o la to da.
1: Be eni ko da ko mo iko. Onu wa meji to ba pe e. Ko ni ko ki a tun ma gbe lo.
2: Tori Arsenal ti rebuild by
0: the way.
1: O ma gba fi eye sa ni.
0: O ja ko je
1: re ton.
0: Tori to si lo n gba bo ni talking yen. Ah mi so pa.
1: Omo lo. O gbo won
0: ni be. Mo tun ko ni abi.
1: Be ni.
0: Amo
1: ari ka ko gba mi.
0: Mo ko kiki e.
2: Be ni.
0: A ko ni mo da.
2: Da ma wo wi ti
0: wi ka. Eh o de ton ba tu yo ale gan. Eh osimemi. E ba soro. E ma gba ko pe ko ran ti pe ori ato lori josu
2: time le ni gugu nkan tori bayi
0: ojo lo
2: tin dagba
1: ojo ti ojo da melo sisi meye se ori tan
0: tori
1: sisi meye se ori tan
0: be won ah so pe ko so woni ni gidi saudi poli o wa nbe amo an yoju won ni abi
1: be ni ko dabi tan wo je pe
0: ah an yoju won ni tugo awon eleyi ba fe ba ko
1: a bo lo lo dan dan ni
0: wa wo le le to ba poja lo
2: to ba ti e tu wo iko ti e wa wo
1: lo ba mi
2: eh na
0: tori no ta ba bere ta ba ni ka si oju ago a se ju oloku legit je ka gbe phone je ka gbe lo awon orile de nigeria a ni polo oja mi ah e je agba pe o ka meji legit wo phone yen je abi lo awon orile de nigeria se ko si me ko ta ko ma se na ko go we ku ni ta ko ta ku si gara le pese lo wa je ka gbe lo awon nigeria
1: oya
0: phone yen
1: oya
0: e ara le
1: 0070 6316 1916 070 6316 1916 now ni aro ba so ten no ba Yasini ojumo teni Victor Osimhen o
0: lala iwuri orilede Nigeria ni agbabolu ko Super Eagles ni o da oruko e wa lara oruko ti won ni ninu ami eye ti won bo lona o ah agbabolu to ta sesan julo o
1: se
0: ni
1: ko
0: lo wa gba
1: ama ko ojumo
3: akojo
1: oruko ni bo le tin pe wa
3: oruko temi ni Ahmed Elijah wa ko
1: Mr. Ahmed wa foroko le soro Osimhen
3: eh eni o ro lowo koko gba eye lati Arsenal to ba de se siwaju to performance
1: only papa da ko wo ko eh oh we
0: are for
3: your
0: ko
1: bi meji meta re pe pe abi ati je
0: lo mi do se o da to tam gan lanu iru to ja me
1: eh na re o ke ra si
0: a to mi je pi awu
1: e wa ko jumo
3: e ko jumo
1: oruko ibele tin pe wa sa oruko ibele tin pe wa
3: agba ka wo ti wa ba dawo
1: lati pa jawo fa ka rodin le so si me
3: o ti wa jawo jawo
1: e ya ki le so si me ba
3: eh ah
4: Àláfíà wa ṣe pàtàkì ó ṣe kókó tó bá wa rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn egbògi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tribe Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni Mustif capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gèè kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ egungun ara tó ń sanni oríkèéríkèé ara tó ń dunni ìbàdí tó ń fani so ó bá di pé ìgbàrúkú ń roni gbogbo kéèyàn má ìdàgbà tó nǹkan kó ti máa tẹ̀pá kéèyàn má lè rìn láti òpó nákan dé ìkejì kéèyàn má rìn kẹ̀gẹ́kẹ̀gẹ́ bí arúgbó orúnkún tó ń mì tété kí àti bẹ̀rẹ̀ tàbí dìde sókè kó di gbọmọtìkò Mustif capsule ní egbògi téèyàn lè lo tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi Mustif capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
5: A gbé ọfọ̀ pàyájọ́ àárẹ̀ ò lọ. Àbílú kí tiẹ̀ ní gan. Ẹlíwùkọ́ wá ń di ọ̀rọ̀ mi. Orí ara rẹ̀ ni ó fi rú ọ.
6: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
5: Ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ mọ sọ mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkèé ara ń dùn mí. Ìbàdí tòun ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí òpó náà kẹsẹ̀ kejì mọ́.
6: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi bó ṣe dára tó ni Mustif capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Mustif capsule kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà. Iléeṣẹ́ Tèmítayọ Tribe Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Mustif capsule jáde láti inú pharmacy tó súnmọ́ yín ẹ pé 08103369434. Egbògi míì ni BNC capsule tí òkìkí ẹ̀ ń kàgé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani tàbí tó ń yún ni nǹkan tó ń rìn tàbí bu ni jẹ káàkiri ara pajápajá tó múni lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ BNC capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Ọ̀rẹ́ ni won le nkan ma nle ka kiri are bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan re ma nputa itai ah ija para lewo
5: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo adese to nkuriri kuta itai
6: gogogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi bo se dara to bi an ti capsule yo mu opin de ba ara to nta ni ara to yun ni iso ara to tire aji pepe arugo atakebe paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi ri ka kiri ara yo pora oju amole kedere wa ro run fun ewe ati igbole wa ni won fi se bi an ti capsule jade odo nabda si fowo si ile se ti metayo trade medical nigeria limited lo se bi an ti capsule jade lati mu pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 eyin olugbo mi egbogbo gbera tan haba capsule to nja karo okunrin ko poki poki daada to nse ole okunrin di alagbara koda awon iyawo le won ma ra fun oko won beratun haba capsule o wa kaakakere awon pharmacy ati chemist ladugbo yin
7: beratun haba capsule igbogi ibile ta fi ojo pipe se iwadi e lori pino